0: Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.

Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продажу беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Thank you.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Калі вас турбуюць адносіны, гэты дзень падыдзе для ўлажвання любых канфліктаў.
2: Цялец.
1: Пачуццё рэўнасці ў партнёрстве трымайце пад кантролем.
2: Блізняты.
1: Правядзіце дзень у спакойным рэжыме. Запланаваныя справы будуць атрымоўвацца лёгка, а зносіны парадуюць новымі сумеснымі планамі.
2: Рак.
1: Дысцыпліна вам у дапамогу. Паспрабуйце распланаваць свае дні так, каб усё паспець і ўсё атрымаецца.
2: Леў.
1: Вашай галоўнай мэтай стануць гарманічныя адносіны, калі гаворка ідзе пра асабістае, спатрэбіцца ваш час.
2: Дзева.
1: Смела прэзентуйце свае ідэі, яны будуць успрынятыя на ура.
2: Шалі.
1: Вы зможаце максімальна праявіць усе свае лепшыя якасці, інтэлектуальныя і духоўныя здольнасці.
2: Скарпіён.
1: Беражыце вашы грошы, будуць жадаючыя на вас зарабіць. Не пакідайце шансаў махлярам.
2: Стралец.
1: Справядлівае меркаванне – лепшы метад вырашэння любых пытанняў.
2: Казярог.
1: У гэтыя суткі жаданне павесяліцца будзе мацней, чым многія іншыя патрэбы. Галоўнае, каб вашы арыгінальныя творчыя экспромты не выліліся вам у капеечку.
2: Вадалей.
1: Тое, што вы даўно не вырашаліся зрабіць, заслугоўвае вашай увагі. Не ігнаруйце гэтую задачу.
2: Рыбы.
1: Вам варта зірнуцца і ўспомніць нейкую геніяльную ідэю, ад якой вы, магчыма, адмовіліся раней. Цяпер яна для вас стане вырашальнай. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гороскоп на радіо Магілёў.
3: Гороскоп.
4: Радіо Магілёў.

Слайдовае прызнанне ў каханні – гэта далікатнае пасланне чалавеку, гадаванцу ці чаму заўгодна штогодна захаплення. І гэты фармат зараз актыўна набірае прагляды. Усё проста. На першым слайдзе пакажыце фота свайго героя, на другім устаўце тэкст з тлумачэннем, чаму ён з'яўляецца асаблівым для вас, а на трэцім слайдзе пакажыце ваша парнае фота. Пары выкарыстоўваюць фармат для прызнання ў каханні адзін аднаму. Клапатлівыя гаспадары дэманструюць сваіх вусатых паласатых, а аматары эстэтыкі проста расказваюць аб сваіх асаблівых месцах у родным горадзе. Песня Алівіі Радрыга «Хані Бі» падарыла платформе самы далікатны тренд гэтага лета. Стваральнікі контенту з дапамогай каруселі выкарыстоўваюць песню, каб паказаць чалавека, якога яны любяць. Першы і другі слайд – гэта проста фатаграфіі гэтага чалавека. А трэці слайд раскрывае нечаканы паварот. Фатаграфія, на якой каханы глядзіць тымі самымі вачамі, поўнымі абсалютнай пяшчоты. Фармат працуе, таму што стварае ў гледача адчуванне, што ён назірае за нечым асабістым і вар'яцка мілым. Гэта той самы рэдкі момант, міма якога проста немагчыма прайсці. Baby boy, honey bee, got a love. А на сёння ў мяне ўсё, на наступным тыдні падкіну яшчэ, а пакуль развітваюся.

Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі, гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.